0: praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: And anadwene so ye da obo adie ase. Se enumere so wasanso ama yakunya kese ewe nanimu. Anadwene ye the revival prayer ena ebre aso. Ebra unyame ma isiemu. Na yiti unyame asem na ye bompae ewo erade animu. Sabre no eni. Enumere ye bese dwumadie na se. Na enumere yabema osofo ofuri abompae na wodi yashasie.
2: Amen.
3: Amen.
2: Pachomme abompae. Adinyi na sutun fu yada was.
4: Asempa FM.
2: Yeja asidanka udine ene enumere nso. Se unam wadom no mobru ho nso. Ma enanwumre nso awade o ma yebeti osempa. Awade so wasem makwa agese be dia ansana asamba onchen. Samre empae bonse akoma piera awade. Aye din bi eso so bobowu akoma na aye mre. Bowa adwin bi mo Yesu Kristo din mo.
0: Amen.
2: Mempae bonse osem poka fo nso hye onsa. Mempae bonse ni pedi osin chen. Na kasa fani mu na atie fo nso nye asam ye fo. Ewo Yesu Kristo din mti. Amen.
0: Amen. Unyami shira nyami menyina enumri.
3: Amen.
0: Unyami shira asempa FM etifu nyina.
3: Amen.
0: Na mema asofu nyina akwaba enumri nso. Amen.
3: Amen.
0: Enumri midindi osempa keni kwami owusu. Asofu mpenyifo eye tamechi na enumri yadi jumedi eba. Yawo

0: tete am nipa se enipa eya fa mra hanu mo na so ebra enipa eya ye nam asasi su eya kwa no bible si abodie baako satan eya fa ne mu ade empapa mu bai satan eya fa
1: asempa fm

0: nyakire papa. Sister, ma woni na ho.
1: Yes.
0: Ma woni na ho.
1: Yes.
0: Wo bi sa ji se wo ba ba gya bansere. Enti abrante ya kama kama, wona ma abansere e danatene. Wo ti wo ba wo botoma.
1: Yes.
0: Wo ti wo ba wo botoma. Abrante ya sa abansere no wodi anim.
1: Yes.
0: Sa kawa no wodi anim.
1: Yes.
0: Sa e nsuno e wodi anim.
1: Yes.
0: Enna wo be kwako

papa ye bom pa ya etwa to ye ka kire onyame onkonkru se anadwe ye de apemfo a etie ne bre mu nyina ye de apemfo e wo ye pro no isu ene ye mantamu ene wono wo on my god ne mu onyame ensem patie fo wo tie asempa FM na enna na

0: kwan ewe Yesu Kristo dinimu. Amen.
1: Amen.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mama onyamisha o ya ma yen kasa wachiri.
2: Mi bachu.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mi bachu hane.
2: Mi bachu.
0: Ya de ofreni nyina besi. So eseye kwai ubetumi afre yen. It was 0240 84 83 57 na ye di wanim e de wako at water for yawa de bia ye revival prayer wonyame enam so e de wage e manema bra entrafi na wonyame e begew na asheni din enim onyam ye Facebook ni so e ye papa kwami owusu wokwa ubehu ye messages nyina
1: wo asempa fm
0: nyina wo ho no empire ni nyina wo ho kuforo na join share na like na wonyame enam so e de wage be ma Papa yada wasi anadwin so.
1: Amen.
0: Pempensua wodo ma eduru.
1: Jesus.
0: Ye bom paye. Kwa so

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebree na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days yet be pie wey eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo munsu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabom
3: memory debia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwentwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye be no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa chere wa dwen
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay Amsterdam
4: cost of no work for abrochin fu e wo mu e wa amana ne nemu o mu atama na no dia na o mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say e meme ne da bia 6 p And bugger near approaching company. Wa esinyina emu akasiya ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasiye bwa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 630 sharp ensema hudwa esisi ye hunye ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
6: akpata bare vimanya ku
7: wado wado

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane du onim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem wo nkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na sey nwanom mu amano ne yo musua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memory da bia ebonusia epemusia ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ni ehwes de ye ne de aba de enye no enikwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo man so a ye betimi dia bo gana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwen
4: robert david ne kaso fi germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept ne work for abrochin kwa wo mu e wa manana ne nemu wo mu atia manana dia na wo mu tipie wo mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: chene so se ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wan ko bia na ye o satisem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru women da na se nwa no mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yate ye nyina etrasia ni akabum
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe etwendwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ni ye de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwen
4: Robert David ni ka sefu Germany
5: yeah Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept ne wa for abrochin fu e wo mu e wa manan ne nemu wo mu atia manan no dia na wo mu tipie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so sey meme ne da bia 6 p Boganier approaching Comunier. Wudwa esinyina emwa kesia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiye bwa yede brown ewo asempa fm enyume nonsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wunye ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia